0: to sa sera mi rubisi o bega kino beka soda ki o ngison buti sa behem e pani wiru go mi ye son sogo so he ka behem bulun fai
1: FM no sina yera to mula ba ife gye ki ye son na e ngari ka

0: asiera
1: gobimo ba ambara
0: taw yawa
1: wado ka wado ba momota no wasi gwingun no wasi
0: mea
1: injira ngwene aswa
0: taw ye pro ba wori nyan wa momme mi hama wa minute garu sai ga ku ai tubwa ba we nyan wa mo gemu te ya ya ga wa ba nti magu moye go no ndira wa haro
1: mana we abwa gobinga no
0: wasi ba we mi ba menga ku ba we ngu ko ne a sa wa mo isi gu dogo bi nyan ta hada dingo sanako
1: banga ku
0: banga ti
1: to ya wa ana maga gonga tuli sele kiru o mi da gonga tuli ana we mi ye min ku a boye am boye do ye go ye ha ga gi ni ba ba dara ya gonga wa bo ra ngongo imu
2: na ne
1: so ga gira me
2: kanda abwando ma pa aka dara bia suru mero ka si wa za abwando ka ka ti yin no za ka ti yin no mo piko piko me saka amo mi ye yoko ye yoko nu ndere a kun pane mi ka me saka suna mo an ka suna mo to no gobi mo me ma bane gobi o drawne de a alafia e iko yin ba ye na igerwa o de alafia e wa isaka na mo mi ba gobi subo yanku
1: mi ya uni ya po mi lo
2: uni ya uni npe ro no gobi alafia nti
3: yanku
2: alafia ekro pe nti ro ese ti ape uni ni ye sorry game ke so me sa wa mo gobi ye sorry sam ni gun sikimo adama gobi mi gun ya ka sorry mi gun mi ma alafia e ya nwa gobi ya npin ganu sorry
1: gobi nwa me nwa ne gobi alafia so ero ma gobi nwa
2: ma alafia ya nwa gobi ya npin ye sorry anu era gero o biro
1: ama gobi ya alafia so yi
2: na ne me te so be sa wa mo
1: eh ha wa mo a
2: eh
1: diga me ka me ka san
2: a o ya npin ye so ba ro ka wi nwa a me eh nwa o npin me amo jero no ane me sa on ta re pro mo me yin do yin ya mo ya dira ya ade bon adobi bibun bia
1: bon
2: adobi yire sa
1: bon ado ba nwa da sa e boro
2: ne diru me bon ko diru bana to re me de ma so ba ne ba yin pepe ku e ba ko me ni yan ka suro mo yire bon adobi
1: ye ha gobi
2: ye yire bon adobi
1: ye ha gobi
2: na ne bon adobi mi pepe ku ge padiru ko ka tu
1: ka
2: sakai so
1: gobi ha ha pepe ko ge
2: na ye ye boko nyura sie me yire de ngobi
1: ami ami kako sere ki ro
2: ye boko nyura sie gobi ado su da
1: yire sere ki ro anwa mi ma angu imo ba tara ammo boro amanye mo ga ko ma fe ko ga ron de ma ba para anye ma ga da do wa fe ko ko ke un anu ya ka ge o mi
2: fe ko ya ka ya para ndo ba ya fe ko tan pe mi men saka gaba mwa zabe mwa ro baka se baba ba para banye ye ye ma be de ma ba yuna ne mma mo bune ba gobi mo ya ge ro me besenti me saka lati ne ne ye nti ya mwa ye sa nyu su monte saka para ye ba nfe ko na ga no de ma ro ka de ma para aduka aduka da me nane aku pa nane buku para no Nuko win parano, win parano. Si wi ma ye me oko nka win bwado, noko me oko nka ti konso ko ma ye de mona ye mo so.
3: Mena.
2: O wa cha ge a choni amia.
1: Ya wa.
2: Aki aki zo ge wa.
1: Eh. Ado so na ma mi ga gba hete.
0: Ge mo yirundo.
1: Ana ye mi ga mo, ye mi ga de mo pro si si bote tanga tamo.
0: Tanga ta ha yirundo.
1: Ma ga gira.
0: Na tama gima munde gunde ga ha gina ga bwado ya ba ko kalamo iga ko kura gina bwado e kan gima ha inu alma bwado ya nge kalamo siri bodi ho danga wa ya ga de gibalo mo mo nga ntima ba ba kala me ba ba kala tita te u ba du ba nyino go kama wa toro ko nyino go tene go
1: ma ga gira me ka hete
0: bo mo ya ba to ba mono ko ba ne no ge be ga mi ditia bia wa ya na wa mi ge ho ba wo ko
1: come la
0: no ga ti